serenadot gambajon in raktom ri. Devore taram zorbe oradom in raktom ri. Aha, ani afsik ba'acherot lehitbonen.